0: بيان. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصات مهرجان موازين تتحول إلى فضاء للمشجعين يومي 19 و24 يونيو. انضموا إلينا واستمتعوا بمباريات المنتخب الوطني التي ستبث على جميع منصات موازين، وشاركونا أجواء الحماس وشغف كرة القدم. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات.
2: بشراكة مع ميديا.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
4: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. Les négociations pour consolider l'accord cadre signé ce mercredi par Washington et Téhéran doivent se tenir à partir d'aujourd'hui en Suisse. Après le report de vendredi,

0: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج لجمعة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: mémoire. Le deuxième corps, c'est le palimpseste, c'est-à-dire les relations avec les amants. Le dédoublement, Merida m'a poussé à dédoubler le film. Il y a un film dans le film. Les trois courts-métrages, malheureusement, je n'avais pas de maison de production. Il fallait passer par une autre maison de production. Traoulia Meshakil. أنا تنتج بالفلوس ديالي ولا ميزون اللي خدات الافلام تاخذ لي بريم اللي تعطاو وزياده على هادشي لا ميزون اللي دارت معايا هاد الافلام مشات بعت الافلام بعتهم اونسونو يعني بقيت انا تنتعجب ملي سقسيت قلت اش خصني ندير قالوا لي دير لا ميزون ديالك دو برودكسيون باش نلحق الفيلم ديال الرقص اللي باغي ندير هذا هو الهدف ديالي ان كوميديان دو لا كوميدي ميوزيكال تيخصو يعرف يرقص ويعرف يغني ويعرف يلعب التمثيل ما عندناش هاد المدرسه كنت باغي نديرها حاولت نديرها ولكن ما يمكنش
1: نصل اذا لنقطه نهايه هذا العدد لكم مني اطيب تحيه الى الاسبوع المقبل